күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырның дәрежесе янымы юқур көтөрүлдү. Аба өткүзүшчалыгы, суу сүмүрүшчалыгы жакшы болуп, ханым кызларны рахат эс кылдырды. Тен күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырның дәрежесе янымы юқур көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бу мәсулат дойындымы мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты. Сизни сақлап турмақта.

Хәйрлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр, хәерлек сәһәр.